0: skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Tenk at det sommer, da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
4: Ja, kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tyx, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det alle sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på Dressmann.com.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
1: At det sommer, da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det, du. Hos Princess.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Hun er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja, ok.

0: trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du. På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner. Med antiskli underside og raus tykkelse som er digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
17: Da blir det all sammen nå.
18: Dobbelfest!
17: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Se oss på fartningen.
1: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: P5 Hits er ny musikk fra

0: bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fartsningen.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Hun er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Sa hun det? Ikke heller.
5: Hva? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Tenk at det sommer, da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
3: Hei, hei.
10: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slater Levesen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Sa hun det? Hvor
5: var? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Den er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: FM Hits, og her siste nytt.
1: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. Oljeprisen stiger etter de amerikanske angrepene i Iran i natt. Spotprisen på brentolje steg til 76,3 dollar fatet, nesten 6% høyere enn i går, skriver Dagens Næringsliv. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, er død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person er kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Hvis du hører ukas sommerhit her på P5, kan du vinne 20 000 kroner.
1: 20 000 kroner er mye. Altså, hva ville dere brukt de 20 000 på?
0: Jeg hadde sannsynligvis brukt det på å bare stikke til USA og se på fotball. Tror jeg, for 20 000 så kanskje man får seg en billett til en av de dårligste plassene på en Norge-match.
2: Ja, jeg ville dratt til Lanzarote med all inclusive. Spise så mye buffé du vil.
1: Men nå er det sånn at folk faktisk kan vinne 20 000 kroner på en veldig enkel måte.
0: Ja.
1: For om du hører Lush Life av Sara Larsson, så er det faktisk veldig enkelt å kunne vinne.
0: Gå inn i Lyden av Norge-appen og trykk på knappen hvor det står ukas sommerhit, og du er med i trekningen av 20 000 kroner.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Den er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på BFM Hits, og her siste nytt.
1: Rekordmange kriminelle ble i fjor dømt til forvaringsstraff i Norge. Det viser tall som P4-nyheten har hentet fra Statistisk sentralbyrå. Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mats Andenes, frykter denne straffen nå blir tatt i bruk for ofte.
2: Det jeg har sett av saker kan tyde på det. Jeg er helt overbevist om at det ikke beskytter meg eller min familie.
1: De amerikanske angrepene mot Iran nå var helt nødvendige. Det sier NATO-sjef Mark Rutte under alliansens toppmøte i Ankara i dag.
3: When you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully react.
1: Og Kuwait melder nå om rakett- og droneangrep. Det skjer etter at Iran har truet med hevn for det massive angrepet fra USA mot Iran i natt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: av frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er mat på vei til Svalbard.
2: Endelig, nå har ikke folk fra Svalbard fått ferskt kjøtt og sånne ting siden 19. desember, faktisk i fjor. Ja. Fordi båten som skal frakte da har vært på reparasjon, rett og slett.
1: Det er et skjørt system, må jeg bare si.
2: Ja, og jeg lurer på...
1: båt som kjører dit.
2: Ja, det er ganske sikkert, så jeg lurer på, Joner, hva er det folket på Svalbard, hva tror du de skal ha da, første gang når de får mat nå? Har du forslag?
3: Ja, hvis jeg er gravid og har cravings, så ville jeg gått for banan, havregryn og melk.
2: Ja, det gjør de ikke. Ken, hva tenker du?
1: Altså, jeg ser for meg at det er noe som er gravet. Ja, laks,
4: gravlaks.
2: Gravet laks. Ja, du Stian?
4: Jeg tenker sånn, egg.
2: Egg. Da kjenner du ikke folk på Svalbard.
4: Nei.
2: De skal ha fredagstaco. Yes! Lederen for lokalstyret sier at nå blir det fredagstaco.
4: Å, det er vakkert. Men det er også litt som du sier, sårbart. Sånn, båten går ikke. Å nei, så da, nei, det kommer ikke noe mat da.
2: Ja, det er en båt.
1: Mm. Og nå er den på vei, men det er altså tacobåt. Altså, det er sånn, da ser jeg for meg at den er litt sånn at den har en lite sombrero, for eksempel.
4: Ja, selve båten kommer. Det er tacoskjell som kommer glianes. Det er
3: veldig gøy. Mens vi spiller La Cucaracha, La Cucaracha.
4: Eneste sånn, jeg kjenner, hadde kjent som press på det hvis jeg var den som skulle handle inn da, til Svalbard. For du vet, når det kommer sånn lang liste på butikken, sånn, det er så lett å glemme en av ting, så er det sånn, åh, da har vi ost, og vi har mais, og vi har en taco. Hvor er rømmen?
1: Ja, tenk om de har glemt rømmen.
4: Hvor er rømmen?
2: Nei, den kommer om 4 uker, den.
1: Den kommer med neste båt.

0: lykke til!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, varfor...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Salget hos Gisk fortsatt.

0: Jysk, Scandinavian sleeping and living.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og i helgen så ble jeg overrasket med tidenes baby shower.
2: Ja, det er jo din eneste baby shower så langt, altså kan du ende det fint.
1: Den beste så langt. Hva mener du? Ja.
3: Mener du liksom beste til hele verden?
1: Ja, jeg mener det var bedre. Jeg mener det var verdens beste baby shower. Det har aldri vært en bedre baby shower i verden enn den baby showeren jeg hadde i helgen.
4: Mye fordi du ikke så den komme og ble overrasket på ekte.
1: Ja, jeg ble ordentlig overrasket. Fikk god gammeldags sjokk, men moren min holdt jo på å avsløre absolutt alt. Fordi på lørdag, det var jo da denne babyshoweren ble holdt, så ringer min kjære mor meg og sier «Hei, Alexandre». Og da sier jeg «Hei, mamma, hva skjer?» «Nei, du vet, hei, jeg er sliten, mamma er syk, skjønner du, ja. Om dagen». «Nei, du vet, jeg er sliten, du, men du, den babyshower».
4: Nei, den babyshower.
2: Du startet med å si «Hun holdt på å avsløre». Hun har jo noe avslørt det.
4: Ja, ok.
1: Ja, så svarer jeg tilbake «Hva faen er det du snakker om? Hvilke baby shower?» Mm. Og så sier mamma sånn «Nei, dette...»
3: Og du ble fortsatt overrasket.
4: Det første hun sa i samtalen.
1: «Nei, det, jeg misforstår. Det samtalen, jeg har ikke hatt den med deg, jeg har hatt den med en annen venninne».
4: Ok.
1: Og jeg tenker sånn «Ok, ja. Greit». Mm. Og så fortsetter hun «Ja, du vet, jeg surrer og overgangsalder, og det er bare sur». Og jeg bare «Ok, greit, legger på». Ja. Offrer ikke det, en tanke til.
3: For at det er moren din som er over 50 år, har sikkert veldig masse veninner på samme alder som skal ha barn.
1: Mm. Nei, men jeg tenkte at hun hadde snakket med den veninnen som kanskje skulle i en baby shower. Mamma har vært i baby shower for ikke så lenge siden med min veninne. Jeg var bare sånn, jeg tenkte ikke mer over det enn det.
4: Nei, ikke sant? Og dette er jo det fantastiske med at din mor har sagt såpass mye artig og rart opp igjennom, at du på en måte etter hvert har lært deg å bli litt immun.
1: Ja.
4: Så du er liksom, du kan ikke høre på alt da, sier til enhver tid på en måte, ikke sant?
1: Mor, hvis du har sett moren min på hotellet, hvor mye surrer der, sånn er hun til daglig.
3: Men er det kanskje en grei regel å ikke fortelle moren din nødvendigvis alt?
1: Ja, det har jeg lært nå, ja. For det er ikke første gang hun avslører en baby shower. Hun klarte å avsløre for min beste venninne. Hun sa sånn, vi ses i baby shower. Jeg bare, herregud.
3: Så dette er et mønster, tenker jeg.
1: Dette er et mønster.
4: Dette er jo kjempegodt, for så er det veldig søtt at du ikke merket noe, eller? For det er liksom, hun holdt på å avsløre. Det var det første hun sa, den baby shower er fadig.
2: Og det er jo det som er litt fint, for eplet faller jo ikke så langt fra stammen, ikke sant? Så det er jo helt klart med at...
1: Sier du at surre møter surr?
2: Ja, det er det jeg gjør.
1: Og da blir det sur.
2: Ja.
3: Minus og minus blir ikke pluss alltid.
2: Det er jo et vanntett system hvor de ikke kan surre til for hverandre, for det surrer så mye begge to.

0: Hver uke så kan du vinne 20 000 kroner her på P5 hvis du hører det som ukas sommerhit. Den bytter vi ut for hver uke, og akkurat denne uka så det...
1: En skikkelig trend som har gått viralt på TikTok og det ene og det andre, det jo selvfølgelig Lush Life av Sara Larsson.
0: Så hvis du hører Sara Larsson sin Lush Life, Petter, hva gjør man da?
2: Vet du hva, da tar du frem Lyd av Norge-appen, og så trykker du på sommerhit-knappen der, så du med.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Astrid S og Stig Brenner på P5 Hits i det klokka blir 9. P5 Lunsj med Vidar Lill blir det fremover nå, men først Patrick Honningsvåg med siste nytt.
1: En mann i midten av 40-årene funnet død i en bil i Horten. Det opplyser politiet som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen nede i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
2: Vi sendte en patrulje ut, der den kommer frem og tar seg ned til bilen. Så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død, og blir bekreftet død av lege på stedet. Sånn det fremstår, bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre, og årsaken til at den har kjørt av veien, det er uvisst.
1: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet. Det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav i svømming, så må man klare å svømme 200 meter i sjøen. Det svarer 47% at de ikke klarer. 17% sier de kan klare mindre enn 50 meter. Norge kutter nå i bistand til skole rundt om i verden. De siste 5 årene har Norge gitt 1,85 milliarder kroner til det globale partnerskapet for utdanning. Nå strykes posten fra statsbudsjettet, skriver Klassekampen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Altså på fredag så spilte Charlie Puth for første gang i Norge under Stavernfestivalen, og i publikum så fant jeg TV-kjendis og psykolog Benjamin Baarli Silseth, som stor fan av Charlie Puth.
1: Jeg bare elsker musikken hans.

0: Han har jo en sånn fløyelsmyk, deilig stemme. Så jeg synes jo han er helt nydelig, men jeg vet liksom ikke helt hvor den store fascinasjonen kommer fra. Men han har jo noen veldig catchy sanger da.
1: Favorittlåta di er Charlie Puth?
0: Attention, eller? Ja, det er kanskje Attention. You just want attention. You don't want my heart. Og vi har alle møtt en som er akkurat sånn, som bare vil ha oppmerksomhet, men ikke hjertet vårt.
1: Sånn som deg, eller?
0: Jeg vil bare ha oppmerksomhet.

0: det føles veldig ut som om alle har ferie akkurat nå. Det ganske glissen på kontoret, så jeg tenkte bare høre kjapt med deg. Har du ferie? Det noen som fortsatt jobber her, eller? P5 Hits på Snapchat, altså meld meg. Og skal du veldig snart få Avicii sin Heaven.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
14: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
15: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
16: What?
15: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertjeva, og mange flere!
17: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
22: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
24: Ja, straffe!
25: Å, soleklar.
24: Ja.
25: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
24: Nå?
25: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
26: Er lagt på straffemerket.
24: Shit, det gikk fort.
25: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
24: Ja, hva for...
25: Men ta oss og følg med nå.
24: Ja.
27: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: følt meg ganske alene på jobb de siste dagene. Føles jo ut som alle har tatt ferie. Men det stemmer altså ikke helt det. Vi har en del lyttere som fortsatt ikke har tatt ferie. Bare hørt på Ørjan her.
1: Nei da, fremdeles på jobb. Og denne uka igjen. Og så det 3 uker ferie. Skal bli nydelig. Ha en fin dag videre.
0: Vi skal ta en til runde i inboxen veldig snart, men først så vil jeg bare komme med noen gode nyheter som kom i går til alle som skal på Robin-konserten på lørdag og som har tenkt, å nei, hvordan skal vi se kvartfinalen Norge-England når Robin spiller konsert samtidig? Slapp av! Robin har flyttet konserten sin. Hun har flyttet den til tidligere på dagen, sånn at alle skal rekke å komme seg dit de skal til kamp etter konserten. Det vil si at hun går på mye før, og så skal konserten være ferdig til 8:30, leser jeg inne på NRK. Og så det kampstart da kl. 11, så da kan du komme deg til Rådhusplassen, eller til en kompis, eller hvor enn du skal. Vi delte jo ut Robin-billetter til lytter Mylin, etter at hun sendte oss denne videosnappen.
2: Jeg vil bare si at Robin helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen minner meg på at jeg aldri skal tilbake i en sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner.
0: Første konsert på 6 år, altså i Unity Arena. Jeg håper jeg får mange rapporter fra Robin-konserten på lørdag. Her får du henne med Call Your Girlfriend. Call Your Girlfriend.

Hump Day! Dette PFM Lunsjen med meg, Vidar Lill, og i spillista mi de neste ti har jeg blant annet Olivia Dean og Sam Fett.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til

0: tok nettopp ferie og ønsker alle i Wood Norge en god sommer, har kastet seg altså i bilen fra Kolsnes prosessanlegg på Vestlandet og skal kjøre over fjellet til Oslo og nyte tre uker med deilig fri med opppussing av stue, bikkje og unger som maser. God sommer, Stian! Straks på P5, It's All The Brothers, Summer Air.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på
8: straffemerket. Ja,
9: straffe! Åh, soleklar. Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Han lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå. Ja.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
13: det! De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum! What?! Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eisvold, Vestavang og Symfoni Orkester, Rini, Erikvist, Anne Grett, Kjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
20: Åh, tenk at det sommer da.
21: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
20: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
21: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
20: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
21: Ja, kanskje jeg burde det.
20: Gjør det du, hos Princess.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
22: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Føler du deg litt alene på jobb? Det er du ikke, altså. Vi er mange som fortsatt ikke har tatt sommerferie, blant annet meg, Vidar-Lill. Men også postmannen Einar, som er med oss i dag, skriver «Ja da, Vidar-Lill, posten er fortsatt på jobb hele sommeren og hele året». Og postkvinnen Iselin kan bekrefte dette. Posten må frem uansett, skriver hun. Jeg er på jobb. Og så har vi enda en posten ansatt med oss, nemlig Tove, som forteller at hun tar ferie da på fredag, samme som meg. Oh my god, I can't wait! Vi har også med oss Ronja.
1: Jeg er på jobben da, jeg også. Jeg har vært i mammapar med halvandet år, så noen må jobbe.
0: Ja, noen må jobbe. Og jeg kan nesten huske etter mammaparm at jeg synes det var... Jeg håper ikke jeg banner i kirka nå. Det var litt deilig, eller? Varm kaffe, sitte på do, helt i ro og fred. Ingen som ropte «Mamma, mamma, mamma!» eller skreik, eller måtte bli med i vippestol. Eller. Så Tove, jeg håper... Nei, Ronja, sier jeg, mente jeg. Jeg håper at du nyter arbeidsdagen litt også, selv om det blir jobbsomme på deg. Vi skal nå til Harry Styles, Late Night Talking, før det blir Victoria Nadine, altså dama til Kygo, og Feel This Way.

0: Victoria Nadine spilte på Stavernfestivalen, og i mai og juni så delte jo vi 100 festivalpass, over 100 festivalpass til Idyll og Stavern til P5 Hits lyttere. Og en av de som vant billetter, det var vår faste lytter Luana. Hun hadde nesten ikke stemme igjen hun på dag to.
1: Luana, du her på din første festival noensinne.
2: Ja.
1: Hvordan festivalopplevelsen så langt?
2: Åh, det har vært magisk. Det var veldig mye regn i går. Litt sånn små utfordringer, men jeg har hatt det kjempebra hele turen. Det har vært kjempehyggelig. Festivalen masse, veldig bra.
1: Hva har skjedd med stemmen din?
2: Ja, det bevis på at festivalen har vært bra. Den borte.
1: Hvor tidlig mistet du den?
2: Ja, jeg tror det var ganske tidlig i går. Det har vært veldig bra igjen. Artister til den andre, de har vært så flink. Jeg har kost meg, har gått fra en scene til den andre hele dagen i går og i dag. Det er veldig bra.
1: Men altså, hvilken artist var det du hylte så mye på, liksom?
2: Ja, Postgir og Bigge var den jeg skjente. Jeg tror ikke de hørte meg for det.

0: Med deg på ferie kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nordmenn er på desperat jakt etter landslagsdrakt. Bare hør på dette her. Tirsdag kveld, altså i går, så annonserte Torshov Sport i Oslo at de fikk inn nye landslagsdrakter onsdag morgen. Butikken den åpnet nå klokka 10, og 10 på 9, da var køen 500-600 meter lang, og en 17-åring hadde sovet eller sittet utenfor butikken sammen med en kompis hele natta for å sitte først i køen, og hun fortalte da at veldig mange kom i løpet av natta for å sitte i kø sammen med henne.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Peker på straffemarked.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Hun lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
16: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
17: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
18: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
19: Da blir det, alle sammen nå,
20: dobbelfest!
19: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

må sende noen varme tanker ned til Sørlandet, og spesielt da Lillesand. Det dukket nemlig opp en video i feeden min fra brygga der nede et sted, hvor det var tett i tett i tett med brennmaneter og blåmaneter. Begge to gjør like vondt, og det kryr av de nå langs norskkysten. Helt opp til Bergen, leser jeg på VG, det tett i tett. Men spesielt berørt akkurat nå Sør-Norge, fordi det høye temperaturer, så vær litt oppstand når du hopper

0: Jeg kan avsløre at ukas sommerhit, Sara Larsson sin Lush Life, ikke spesielt langt unna, så last ned lyden av Norge-appen hvis du ikke har gjort det enda. Men før det blir Sara Larsson, blir det Tate McRae, og det blir Billie Eilish veldig snart.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
8: det! De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum! What?! Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Klan Eichsvold, Vestavang og Sifonier Kestor, Vinny, Erik Vist, Anna Gjert, Anna Gjert, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
10: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
0: Åh, tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da.
11: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det, du. Hos Princess.
12: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

å vinne 20 000 kroner. Vi skal nemlig dele ut det i august til en som har vært i appen vår Lyden av Norge og registrert at de har hørt vår sommerhit. Og ukas sommerhit, det Sara Larsson sin løsning.

sommerhit Lush Life av Sara Larsson. Og hvis du ikke helt vet hva du skal gjøre nå, last ned lyden av Norge-appen, gå inn der og registrer at «Øy, der hørte jeg ukas sommerhit». Så kanskje du vinner en tusenlapp nå på fredag eller hovedpremien. 20 000 kroner. Vi ringer altså opp en vinner av 20 000 i august. Og jo flere ganger du hører ukas sommerhit og registrerer det i appen, jo større er vinnersjansene dine. Se på liksom... Hver gang du registrerer der inne som et lodd da, I lotteriet vårt Det blir Lush Life senere I dag også Men mest sannsynlig da ettermiddagen med Jasmin

0: Erling Braut Haaland selv på vokalen. Med litt roing og litt Victoria Nadine og selvfølgelig Tropical House fra Kygo. Og dette egentlig en låt som Erling Braut Haaland lagde på kødd da han spilte på gutter 17-landslaget. Spilte inn noen musikkvideoer heia på heio. Og så gikk jo denne her låta kjempeviralt nå da, etter fotball-VM. Så nå har vi en Kygo-mix av Erling Braut Haaland, eller Kygo Jo.
1: Det blir fort en banger for å se det sånn.
0: Ja, som Erling Braut Haaland sier selv.
1: Det blir fort en banger for å se det sånn.

0: i Sienna Spyro, Die on this hill. Her i spillestad mi, det også Kygo. Ikke med Haaland-remixen sin, men med Save My Love.
1: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
0: Åh, soleklar.
4: Ja.
0: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
0: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
0: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
4: Ja, da får
0: jeg... Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Veldig snart her på PFM Hit så skal vi til en nygift kvinne. Fikk sin Travis Kelce i New York i helgen. Jeg snakker selvfølgelig om Taylor Swift, The Fate of Ophelia, rett rundt hjørnet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Tenk at det sommer, da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
10: Ja, ja kanskje jeg burde det.
9: Gjør det, du. Hos Princess.
11: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
17: Mer av det du elsker.
18: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Det er jo veldig mange fine sangstemmer rundt om i dette landet og utlandet, men det ikke alle som blir artister av den grunn. Det noe med å liksom ha troa på seg selv og bare gå for det. Og hva gjorde egentlig at artist og årets spillmann Tobias Steen gikk for det?
1: Jeg jobbet litt i helse, sant? Og da var det en gammel mann som sa til meg en gang at du er så ung, du har råd til å feile i 10 år, og du vil så fortsatt ha et bra liv. Og det setter seg litt. Du flytter deg til Lillehammer for å begynne med musikk.

0: ensom på jobb I dag og tenker, alle har tatt sommerferie. Det bare meg igjen. Ja, men da skal du få litt trøst veldig snart, for jeg har tatt en runde med P5 sine lyttere. Og det viser seg at ikke alle har sommerferie helt ennå. I tillegg til det blir det Alex Warren veldig snart. Fever Dream.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det fort.
12: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hvorfor...
12: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
14: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
15: Da blir det, alle sammen nå,
16: dobbelt fest!
15: Dobbelt fest, ja! Opplev året.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
4: P5-lunsjen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Spektrum for aller første gang. Synnebo kunne fortelle meg at hun grugleder seg litt.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo det en kaller skrekk blanda fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er altså 1900, som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er noe mer enn sånn 150. Så ja, nei.

Halvveistelg. Og du skal veldig snart få mer musikk her på P5 fra Sara Larsson. Midnight Sun skal du få etter Just. Med Turn the Lights Off.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Bjørneparken har alt du vil ha.
7: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: kjendiser på plass i USA akkurat nå for å heie på Norge. En av de er artist Chris Holsten.
1: Jeg elsker jo fotball, og vi satt hjemme og har sett nå på alle gruppespillskampene på TV-en hjemme og har vært småmisunnelig på folket her, så når det ble satt at vi skulle i 16-del, så sa jeg til gutta at nå, vi lever en gang, folkens, vi har ikke opplevd det her før. Altså, vi blir jo barn, liksom, det, igjen. Og igjen, jeg har sittet i hvert fjerde år og heit på Sverige, liksom, på kontraskjæret, og når vi står og synger nasjonalsangen, så er det klart at man blir smårørt.
2: Jeg

0: God sommer og god onsdag. Hyggelig å høre på P5-lunchen med meg, Vidar Lill. Veldig snart til David Guetta og Kelly Rowland. When Love Takes Over, og så blir det Alex Warren med Bloodline.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Den lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, da...
12: Men ta så følg med nå.
11: Ja.
14: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
15: Da blir det all sammen nå.
16: Dobbelfest,
15: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
17: Kjøp billett nå!
15: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
18: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Ok, sommerferien.
11: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
11: Fisketur.
12: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
12: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
11: biltema.
19: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

Nå som nasjonalismen står sterkt etter fotballguttas bragder, så får vi mer skryt fra utlandet. For nå har nemlig et britisk moteblad kåret Oslo til en av verdens beste byer å bo i. Ifølge Aftenposten så trekker magasinet Monoclés frem Oslos kombinasjon av kulturarv og moderne grønn infrastruktur som særlig positivt. Fjordbyen og Bjørvika får masse skryt. Den kommende Fornebubanen nevnes da som et eksempel på at Oslo velger elektrisk kollektivtransport foran bilveier inn til sentrum. Og kriminaliteten i Oslo omtales som misunnelsesverdig lav. Og det beste av alt, folkens, vi slår Stockholm og Sverige! Woo! Hei, hei! Men det er lite score her også, da, dessverre. Vi havner på en tiendeplass. Det betyr at København slår oss. Danmark, de er på en andreplass. Tokyo på førsteplass. Og tredjeplass Lisboa. Men tiendeplass, folkens, slå både Sverige og Finland. Og det går bra for Norge nå. Det går bra. Ser ikke en eneste amerikansk by inne på topp 20 her. Så det går bra over dammen der, eller? Not. Men de har bra damer, da. I hvert fall ifølge Harry Styles, som synger om American Girls.

0: vei på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og

0: Creed her. Ikke lenge til, jeg Vidalil må gi fra meg studio til Jasmin, som skal holde deg med selskap utover ettermiddagen. Men jeg rekker par låter til. Du skal få Delara sin Sjelen og Imagine Dragons sin Thunder veldig snart.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
12: det! Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Søk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
19: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også for å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

90-tallet, samme tid og samme sted i morgen, eller? 9-1 på P5 Hits. Da jeg Vidar Lill tilbake igjen. Nå det Jasmin sin tur til å holde deg med selskap utover ettermiddagen, og det blir både litt av en hit, det blir lytteprøven, og det blir nok ukas sommerhit, så følg godt med. Og så må du ha en nydelig sommerdag og onsdag videre. Vi høres...

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Riktig god onsdag og velkommen skal du være til ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, du og jeg, vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Du skal få et liten smakebytt i dag som høres sånn her ut. Ja, det er ikke så mye du får her, men det er noe fra en ganske kjent låt som jeg spiller for deg her på P5. Spørsmålet er bare, hva heter den? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5-hits inne på Snapchat. Du skal få et sekunderen en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så skal du få det av meg om bare 5 minutter. Men hvis du kjenner at du har lyst til å begynne å gjette allerede nå, send meg en videosnap, send meg en lydsnap til P5-hits inne på Snapchat. Mens du gjør det,

Teddy Swims, Mr. Know It All her på P5, hvor du og jeg er i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har med meg en ganske stor og relativt også ny låt med meg i dag, som jeg har gitt deg i oppgave å fortelle meg hva heter. Du har fått høre et sekund av låta. Du skal få det igjen en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg vet at det er litt vanskelig i dag, for det er en relativt ny låt jeg spiller for deg her på P5. Har ikke hatt den inne så innmari lenge, men den er på en måte stor nok til at jeg kan kalle den for en superhit, og for at det på en måte er mulig å gjette på denne låta her. Jeg har likevel tatt med et hint til deg for å gjøre det litt grann enklere. Spiss ørene, det høres sånn her ut. Mer enn det skal du ikke få. Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten, den er klar om bare 10 minutter, så det er tiden du har på deg til å gjette nå. Så det er bare å gruble, og selvfølgelig også fortell meg det på en snap til P5 Hits. Se på

0: Silbegås Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av høytaleren.
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: Tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What?! Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jubel på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så er det din oppgave å fortelle meg hva det er den heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Og jeg skjønte jo egentlig relativt fort i inboxen her, P5 Hits på Snapchat, at dette kan bli litt vanskelig. Det er forresten der inne du kommer forslaget ditt på hva som er riktig låttitel i dag. Du sender meg en videosnap eller en lydsnap med det du mener er riktig. Jeg hadde jo selvfølgelig også med meg et hint til som jeg håpet at skulle gjøre det litt enklere på veien. Det høres sånn her ut. Jeg fikk jo litt vokal og sånn også. Likevel så ser jeg at det har vært litt tøft denne onsdagen her. Det er to stykker som faktisk har klart det i dag. Den første, det er Julian.
1: God onsdag, Jasmin. Jeg tror dagens litt av en hit er Rain Mean av Sam Fender og Olivia Dean.
0: Ja, gratulerer. Det er helt riktig, Julian. Må for så vidt også gratulere til Sebastian, som også har svart det samme. Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Det er fasiten i litt av en hit i dag.

0: på P5. Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Aller først Taylor Swift med Opalite.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
14: Ja, straffe!
15: Å, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Hun lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
18: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
17: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Jasmin med mod. Bli værende. Kygo, Khalid og Griffin rett rundt hjørnet her nå med Save My Love.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det alle sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: Riktig god onsdag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Frida.
1: 40 ansatte på en oljeplattform får legebehandling for støyplager etter å ha fløyet med den nye helikoptertypen til Equinor. Og 7 personer sykemeldt på grunn av plagene, opplyser Sokkelforeningen Styrke Equinor til Stavanger Aftenblad. I går ble det kjent at de nye helikopterne midlertidig satt på bakken. En psykolog i Vestfold varetektsfengslet, siktet for alvorlig personforfølgelse og 5 brudd på besøksforbud mot en tidligere kjæreste. Mannen nekter for å ha stalket henne, og han nekter også for å ha brutt besøksforbud, melder NRK. Mannen ble først pågrepet i midten av juni og skal ha brutt besøksforbudet nesten umiddelbart da han ble løslatt. Og retten mener det stor gjentagelsesfare. 2 menn som siktet for grov voldtekt og vold på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengslet videre i 4 uker. Mannen som ble utsatt for dette ble så skadet at det tok flere uker før politiet kunne avhøre ham, melder NRK. Sunnmøre tingrett er redd de siktede mennene skal forlate landet og ga politiet medhold i at de skal fengsles. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: eier og slå følge med meg på P5 Hits I dag. Det setter jeg skikkelig pris på. Jeg heter Jasmin Vemod. Artister, de slipper låter, og iblant så slipper de samme låt to ganger. Første gangen alene, og andre gangen med en artist som de har lyst til at skal bli med på låta. Et godt eksempel på dette Alex Warren. Det Sam Fender har gjort det samme. Og nå kanskje potensielt også Bella Kay, for da hun fikk spørsmål om hvilken artist hun ville samarbeidet med på låta hennes I Love It, I Love It, I Love It, så svarte hun dette.
1: It would be fun to do like a Tate McRae vibe. Just like totally switch it up.

Jasmin her. I dag kommer Emmy-nominasjonene ut. Emmy Awards, som USAs mest prestigetunge TV-prisutdeling. Det litt som Oscar for TV, med liksom kategorier innenfor underholdning, nyheter og sport. Og det skal sies, det har vært et tungt år for amerikansk TV. Jeg vil vel si at det strengt at det tungt for TV generelt, med alt av streaming og alt rundt og sånn. Men we're still here. For 78. året på rad så skal altså skuespillere, serieskapere, nyhetsprogrammer, filmer og annen type underholdning hedres med priser. Og personlig så håper jeg at serien Beef får en nominasjon. Altså, jeg elsket sesong 1 på Netflix med Ali Wong i rollen som Amy. Og så håper jeg også at The Summer I Turned Pretty får mange nominasjoner. Jeg har jo også i etterkant av den serien der fulgt opp med å se på Heated Rivalry, men den jo sent, litt for sent til å kunne være med i år. Altså, det kun programmer som sendt mellom juni i fjor og mai i år som får konkurrere denne runden her. Hvem som blir nominert, det får vi svaret på klokka 17:30 i ettermiddag, og det skal jeg sørge at du også sørger for at du også får med deg. Nå til Alex Warren. Dette her Fever Dream.

0: Alex Warren med Fever Dream. Låta som tidligere har vært den mest spilte på norsk radio. Dette er P5. Straks med en av årets sommerlåter. Fra gutta I Bausa, Magnetic er på vei. Først ut, norske Bargy.
1: Med deg P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy! P5 Hits!
1: Uansett hvor du kan du høre oss I lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med I kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
3: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
11: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Den lagt på straffemerket.
12: Shit, det fort.
13: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, da
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
17: Stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
19: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
20: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
21: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
0: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: på P5. Bli værende, vi skal til en av årets sommerlåter fra Bausa. Magnerik på vei.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Nystekte vinerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
10: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
9: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvoll, Vestavang og Symfoniorkester, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
15: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

en ordentlig throwback-låt fra Amy Diamond, What's in it for me på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste uke gjennom hele sommeren her på kanalen så kan du stikke av med 1000 kroner hver gang du hører ukas sommerhit. Denne uka så er det Sara Larsson sin Lush Life du skal høre etter. Hver gang den blir spilt her, så må du skynde deg inn i appen vår, Lyden av Norge, og så må du trykke på sommerhit-knappen. Har du ikke lastet denne appen enda, så skjønner jeg ikke hva du venter på. Gå inn på telefonen din nå, last ned Lyden av Norge, lag deg en bruker, det er helt gratis, og ha telefonen klar til når Sara Larsson kommer, og jeg skal helt ærlig innrømme at det er ikke så innmari lenge til. Innen de neste 15 minuttene, så kommer jeg til å spille en Sara Larsson-låt. Om det er Lush Life eller ikke, det må du riske litt på nå for å finne ut av. Men ha hvertfall mobilen klar, sånn at du kan bli med i trekningen av 1000 kroner som skal deles ut på fredag. Og så er du også da i tillegg automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som vi skal prøve å dele ut i august. Nå til ny musikk fra Dominic Fike. Dette er Baby Doll.

0: Smith på P5. Heng på videre. Sara Larsson er rett rundt hjørnet her nå med Lush Life.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos Byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst,
5: vil du ha tone?
6: Mm. Som står, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Hei.
8: Inntil døden.
7: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
6: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
12: det! Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

om ukas sommerhit. Sara Larsson med Lush Life. Det betyr at hvis du har trykket på sommerhit-knappen inne i appen vår Lyden av Norge nå, så er du med i trekningen om 1000 kroner som du kan stikke av med denne fredagen her. Og ikke minst så er du med i trekningen om 20.000 kroner i august. Har du ikke sagt ifra til meg enda i appen vår Lyden av Norge at du har hørt ukas sommerlåt Sara Larsson med Lush Life, så har du fortsatt et par sekunder på deg nå til å gjøre det og bli med i trekningen av en deilig premie. Og hvis du gikk glipp av det nå, så ikke bli stressa. Du får flere sjanser før fredag, kanskje til og med i dag får du også en ny sjanse til å høre ukas sommerhit. Så merk deg det. Sara Larsson med Lush Life, hver gang den kommer på, så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over tre, og Frida står klar med siste nytt.
1: Kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England lørdag, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion. Og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Og samtidig som kronprinsen drar fra Oslo og til Miami, forbereder politiet i hovedstaden seg på at det blir mange folk i sentrum lørdag. Stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilsen, tror det kan bli enda flere enn etter Brasilkampen på søndag.
2: Så langt så har dette gått veldig bra, så vi håper at den gode stemningen den fortsetter. Så er det noen ting som har vært litt på kant med sikkerhet, og det har gått på litt sånn klatring i høye steder hvor man kan dette ned og bruk av fyrverkeri.
1: Politiet har henlagt saken mot lastebilsjåføren etter at en syklist ble påkjørt og døde ved Gaustad i Oslo i mai i fjor. Politiet mener ulykken ikke var lastebilsjåførens skyld, melder Aftenposten. De sier kollisjonen skyldtes et sammenfall av uheldige omstendigheter. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Jasmin her. Nå det bare 5 minutter igjen til vi går I gang med lytteprøven. En låt, en oppgave, og hva den oppgaven det skal du straks få vite. Først til Last Frequencies. Dette her Are You With Me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Jasmin her. Nå det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: Sommerens hjernetrim for å opprettholde litt aktivitet i topplokket mens du ja, kanskje har ferie. En låt, en oppgave. I dag så skal vi til en relativt ny låt på P5. Kommer fra Tame Impala, heter Dracula, og han har også i senere tid fått med seg Jenny på en remix, og det den låta vi skal til i dag. Oppgaven er... Hva synger Jenny at vennene hennes sier i denne låta her? Hun synger My Friends Are Saying. Hva kommer etter det? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet og oppgaven i lytteprøven i dag er Hva synger Jenny at vennene hennes sier? Synger My Friends Are Saying. Hva kommer etter det?

0: synger Jenny her at vennene hennes sier. Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og fasiten, den straks klar. Det også Just Jack Stella Job med Turn the Lights Off. Først Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: For å bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit Sara Larsson, Lush Life.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha tone?
10: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
9: Hei.
11: Inntil døden.
12: Oi.
11: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
10: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja,
13: det er vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det ikke?
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
19: Da blir det, alle sammen nå,
20: dobbelfest!
19: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmaker.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: på P5 hvor du nå skal få fasiten I lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: Her det en låt som gjelder og en oppgave til låta som du skal svare på. Det sommerens lille hjernetrim vi holder på med her hver eneste ettermiddag på P5, og fasiten den klar. I dag så det Tame Impala og Jenny som har sunget denne for deg. Dracula, spørsmålet hva det Jenny synger at vennene hennes sier? Hun synger My Friends Are Saying, men hva kommer etter det? Det det jeg lurer på. Og som du sender meg svaret på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har plukket ut to fra inboxen her som skal få lov til å svare på det. Vi kan starte her med Sofia. Hva sier du?
2: Hei sånn, mitt navn Sofia. Hører på P5 Hits på jobb hver dag. Den fulle lyrikken I Dracula My friends are saying, shut up Jenny, just get in the car. Takk, takk.
0: Ok, my friends are saying, shut up Jenny, just get in the car. Vegard, hva svarer du I dag?
3: My friends are saying, shut up Kevin, just get in the car.
0: Oi, det var veldig likt. Ok, så en sier Jenny, en sier Kevin. Skal vi se hva fasiten sier da? My friends are saying, shut up Jenny, just get in the car. Ja, det bare å gratulere til Sofia. Med riktig svar I dag, og må I tillegg da også gratulere til Sivi, Lukas og Veronica som også har skrevet det samme til meg I inboxen vår P5 Hits på Snapchat.

0: Harry Styles, As It Was. Heng på videre for både Ariana Grande. Vi skal innom Sienna Spyro. Aller først til Just Jaxel og John. Turn the lights off.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
11: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel I så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Sienna Spyro. Det engelske stjerneskuddet som står på Bagler-scenen på Slottsfjell i morgen klokken 6:30 og synger av full hals. Om hun skal ta med seg låta Die on this hill, det kan jeg på en måte nesten garantere. Og hvis du lurer på hvordan den høres ut live, om det like bra som på radioen her, så får du svaret her. Helt live, altså. I'll take my pride, stand for you. No, I'm not blind. Den stemmen der eksepsjonell. Trenger ikke så himmelig mye autotune, trenger ikke noe greie rundt. Det der kaller jeg et rent talent, og hun skal opptre i Tønsberg i morgen. Akkurat nå skal Ariana Grande få lov til å ta plass her sammen med Iggy Azalea, en ordentlig banger. Dette her Problem.

0: Dette er P5 Hits du hører på. Jeg heter Jasmin Memod og setter skikkelig pris på at du slår følge med meg I dag. Vi skal straks til Norges aktuelle Somber bli værende for hans homebreaker.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det?
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
16: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
17: det! De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
18: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heisvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: skal du få av Frida.
1: Kongehuset viser at de på bølgelengde med folket når de deltar på folkefesten rundt VM. Det mener kongehusekspert i Nettavisen Tove Tålesen. Og hun tror det kan gi et løft etter en periode preget av krevende saker og sykdom.
2: At kongehuset har grepet den muligheten til å skape de historiske bildene og til å være med og heie og juble som folk flest, det tror jeg nok at de har hatt en bevisst holdning til. Og at det har vært vellykka, synes jeg synes det har vært helt genialt, og kongehuset har trengt det virkelig.
1: Og kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England som spilles lørdag kveld, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion, og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Ukrainas angrep på Russland er en opptrapping som kan føre til en slutt på krigen, det sa USAs president Donald Trump etter et møte med Volodymyr Zelensky på NATO-toppmøte i dag. Trump sa også at han tror både Russland og Ukraina ønsker å lande en fredsavtale nå. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

Og det handler veldig mye om VM og fotball og alt rundt det I media om dagen. Det skal ikke handle så alt for mye om det her hos meg, men jeg må jo faktisk nevne musikken som kommer ut av det, for det synes jeg ganske spennende. Kygo har fortalt at hvis Norge vinner mot Brasil, så slipper han Kygo jo låta til Haaland. Den har vi fått I dag, og den må vi jo høre på litt grann sammen snart. Og så må vi snakke litt om drømmene til Haaland utenfor fotballen. Det skal vi gjøre etter Bieber Rexha her og New Year Religion.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: En remix av Haaland og vennene hans sin låt kalt Kygo Jo, som de la ut på YouTube da de var 17 år gamle. Nå har jo Norge kvalifisert seg videre I VM. Det betyr at Kygo I dag ga oss denne låta her. Gutter kan nok slutte å prate så mye, nå det ikke noe.

0: her er Alex Warren, som straks på plass på P5 med Fever Dream. Aller først, Delara med Shell.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørste.
6: Vil du ha tone?
7: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake.
6: Inntil døden skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
7: Ja, Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupe for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: norsk fotball. Fra bredde til topp. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Warren og Euphoria her på P5. Heng på videre for Alex Warren og Fever Dream.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
12: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

Og jeg blir aldri lei av denne låta her, Kings of Leon med Use Somebody. Jeg heter Jasmin Mehmood. Klokken 17:30 så begynner vi å få nominasjonene. De blir sluppet for Emmy Awards, altså USAs mest prestigetunge TV-prisutdeling. Litt sånn som Oscar for TV, med kategorier innenfor underholdning, nyheter og sport. Og hvis du lurer på hvor det er, du kan følge med for å få med deg disse nominasjonene her. Hvis du har lyst til å nøle litt da, sånn som jeg liker å gjøre, så kan du gå inn på YouTube. Der blir altså nominasjonene livestreamet, hvis du har lyst til å få det med deg. Dette her P5 Hits du hører på, nå med Harry Styles. Kos deg med American Girls.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Hun er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får
6: jeg... Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
8: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Kasta du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: For et VM, altså.
13: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
12: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
13: 4 timer, eller?
12: Ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin Memo, dette er jeg. Nå fortsetter musikken videre uten meg, men det er ikke vits for deg å gå noe sted, det må jeg bare si. Jeg skal gjøre klar for godbiter til deg, som du skal kose deg med de neste minutter.

0: fem hits, og her siste nytt.
1: Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget og støtteapparatet har byttet hotell. Norges VM-sjef sier til NRK det var ting ved hotellet i Miami de ikke var fornøyde med, så de bestemte seg for å ta grep før de skal spille sin største kamp noensinne. Laget flyttet i går kveld. Det er tomt for storskjermer landet over, så det blir vanskelig for dem som ønsker å vise VM-kampen på lørdag. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Reffhaug, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil. Dette både fra kommuner og privatpersoner som ønsker å vise kampen mellom Norge og Brasil i større format. Men nå er han nødt til å si nei.
2: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
1: NATO-landene forplikter seg til å støtte Ukraina med nesten 780 milliarder norske kroner i år. Det kom frem i slutterklæringen fra toppmøtet i Ankara. Og de lover også en tilsvarende sum til neste år. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

til. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Sifrenjørkestor, Rini, Erik, Fisk, Anna, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Klan Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertelig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no. Her han
8: igjennom, men blir felt, og dommeren peker på å straffe meg!
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar!
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
13: Vi fikser det!
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
17: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartslingen!
1: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Heisan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: Så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det?
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Salget hos Gisk fortsetter.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe?
9: Oi, en stemme fra oven!
8: Det meg, voiceoveren!
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
8: 279.900 kroner.
10: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ikke stress med det! Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: P5 Hits ny musikk fra

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
15: Da blir det, alle sammen nå,
16: dobbelfest!
15: Dobbelfest, ja! Opplev året

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90,

0: 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
4: Ja, skaffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Hun er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort, det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
9: Carglass. Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det en litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Bjørneparken har alt du vil ha.
8: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
10: Tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, kanskje jeg burde det.
10: Gjør det du, hos Princess.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum.
9: What?
8: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavanger, Sifonier, Kestor, Finny, Erik, Fisman, og mange flere!
10: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
16: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra telespinn, teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
18: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
12: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
12: No.
8: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Med deg på ferie kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre... det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
11: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
12: Åh, tenk at det sommer da.
13: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
12: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
13: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
12: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
13: Ja, kanskje jeg burde det.
12: Gjør det du. Hos

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Bestavang og Sifonjørn, Kristoff, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
3: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
10: Skal vi se, nå skrur man av den høytalen.
11: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
9: Ja, vi ses på K-pop!
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
15: Da blir det all sammen nå.
16: Dobbelfest!
15: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Tast 1 for å minne om gamle dager, tast 2 for spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
10: Åh, tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
11: Ja, ja kanskje jeg burde det.
10: Gjør det, du. Hos Princess.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja,
7: vi ses på K-pop!
8: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
10: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
11: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
14: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
15: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
16: What?
15: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Vestavanger, Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anne Rekker, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: lykke til!
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulstrikk.

får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherjede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja!
11: Opplev året.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Sara Larsson, Lush Life.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på Alente.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja,
7: vi ses på K-pop!
8: Og stressmann, ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
11: What?
10: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertfjellet, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.